0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persatu antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Baik, Kelantan FM, Gu Pagi. Ada sok mo. Temankan pagi anda dah pun pukul 8.12 minit pagi. Bertemankan bersama dengan Liz. Kita dah pun masuk di jam yang ketiga pagi ini. Ada yang baru buka siaran ke? Seperti biasa untuk hari Rabu, kita ada ceria bahasa. Jadi untuk Gugu Pagi yang mana nak berkongsi maksud perkataan pagi ini, boleh sahaja telefon Liz dua nombor yang tetap setia untuk anda semua telefon. Iaitu nombornya 0974886300 ataupun 0974-33-858. Dua nombor itu sahaja, ya. Jangan telefon nombor lain. Tak diangkatnya. Jadi untuk anda semua boleh telefon Liz lepas ini. Dan juga yang mana rasa macam malu-malu nak bercakap di radionya, risau takut orang dengar suara dia tunya. Tak apa, boleh sahaja hantarkan di nombor WhatsApp Kelantan FM 0149740154. Jadi apakah perkataan hari ini? Perkataan hari ini Liz yakin semua pun pernah dengar perkataan ini. Jadi perkataannya gini deh. Perkataan hari ini untuk ceria bahasa, dacing. Ejaannya D-A-C-I-N-G, dacing. Apakah maksud untuk perkataan dacing? Ramai yang tahu ni deh. Tapi yang mana tahu boleh telefon sebentar sahaja nanti. Liz akan ambil lah panggilan anda semua. Tapi ini jom kita layan dulu lagu daripada kumpulan The Gadis, Gagal Cinta. Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Berbahagia Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia dipersatu antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: apa lagi?
1: Info Sukan Kelantan FM.
2: Info Sukan edisi Rabu 9 September 2026. Penetapan sasaran pingat emas secara khusus sebagai petunjuk prestasi utama KPI kepada kontijen dan atlet negara pada temasya sukan utama akan diteruskan. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Jeffrey Ngadirin berkata keputusan itu dipersetujui pengurusan tertinggi Kementerian Belia dan Sukan KBS serta MSN selepas pendekatan berkenaan diperkenankan semula pada Sukan Commonwealth Glasgow pada Ogos lepas dan diteruskan pada Sukan Asia Aichi Nagoya yang akan membuka tirai 19 September ini. Setakat ini, keputusan pengurusan tertinggi KBS dan MSN menetapkan bahawa kita meletakkan sasaran emas di semua temasya lah katanya. Dan manakala pula pada tahun depan kita akan anjurkan sukan C dan kita dah umum nak jadi juara keseluruhan dan naib juara bagi sukan para ASEAN. Jadi memang sasaran itu akan kekal lah. Itu kata dia lah kepada pemberita selepas Majlis Penyerahan Jalur Gemilang Kontijen Malaysia ke Sukan Asia dan Para Asia Aichi Nagoya 2026 semalam lah. Ketua Kontijen CDM Kesukan Asia Aichi Nagoya 2026, Datuk Muhammad Sumali Ridwan mengumumkan sasaran kontijen Malaysia iaitu 6 pingat emas, 7 perak dan 20 gangsa pada tamasya berkenaan. Sebagai rekod, kontijen Malaysia ke Sukan Asia Hangzhou 2022 mengambil pendekatan berbeza apabila tidak menetapkan sasaran pingat mengikut warna. Sebaliknya, menyasarkan 27 pingat secara keseluruhan. Pendekatan sama diteruskan pada beberapa temasya sukan berikutnya sebelum kaedah penetapan sasaran itu diubah pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Sekian info sukan untuk hari ini. Terus bersama saya di Gugali Ada Zokmo.
1: Info Sukan Kelantan FM.

0: hal pula kereta ni parking kat sini? Blok kereta rosak kati je. Macam mana nak keluar ni? Dalam meeting kejap lagi. Adoi.
1: Ha, ingat. Nak parking kereta, jangan suka-suka je. Cari petak kosong yang betul-betul tempat letak kereta. Jangan main hentam je. Karang bergaduh pula tepi jalan. Budi bahasa budaya kita.

Berita jam 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Iz Faiz menerusi berita Kelantan FM. Sebanyak 82.3% daripada 8,196 kes penyakit pekerjaan yang disahkan di negara ini pada 2024 melibatkan penyakit pendengaran. Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Pekerjaan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia JKKP Ahmad Jailani Mansur berkata jumlah itu melibatkan 6,747 kes dengan pendedahan kepada bunyi bising di tempat kerja menjadikan penyakit berkenaan kategori penyakit pekerjaan paling dominan khususnya dalam sektor perindustrian. Beliau berkata ketika berucap pada majlis simposium kesihatan pekerjaan Zon Pantai Timur 2026 di Kota Baru semalam. Menurutnya, secara keseluruhan sebanyak 11,465 kes penyakit pekerjaan dilaporkan di negara ini pada 2024 dengan 8,196 daripadanya disahkan sebagai penyakit pekerjaan. Beliau berkata statistik berkenaan menunjukkan pekerja masih terdedah kepada pelbagai faktor risiko pekerjaan yang berpotensi menjejaskan kesihatan mereka dalam tempoh jangka panjang. Pertemuan terakhir Kamarul Saleh dengan anaknya Dr. Ainul Barwah yang terkorban dalam nahas helikopter di Sarawak semalam adalah ketika mangsa pulang bercuti sempena cuti sekolah sebelum kembali bertugas di negeri itu Ahad lepas. Kamarudin, 69 tahun yang tinggal di Kampung Baung, Pengkalan Cepa berkata anaknya seorang yang pendiam, sangat baik terhadap keluarga dan banyak membantu mereka. Kamarudin berkata beliau menerima berita mengenai kejadian itu daripada besannya kira-kira 5 petang semalam. Kamarudin berkata tugas anaknya di Sarawak turut melibatkan pemantauan pesakit di beberapa kawasan termasuk Baram yang memerlukan perjalanan menggunakan helikopter kira-kira sekali seminggu. Terdahulu pihak berkuasa menerima penerbangan awam Malaysia CAAM dalam kenyataan memaklumkan sebuah helikopter BO-105 yang membawa 5 individu termasuk juruterbang terhempas berhampiran lapangan terbang landasan pendek Stolport Long Lelang Ulu Baram kira-kira 929 km dari Kuching, Sarawak semalam. Dalam pada itu, Residen Bahagian Miri yang juga pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana Bahagian Miri Galung Luang ketika dihubungi mengesahkan kesemua 5 individu di dalam helikopter itu meninggal dunia dalam kejadian kira-kira 3.40 petang. Selain Dr. Ainul Bariah, media melaporkan 4 mangsa lain dikenal pasti sebagai Kapten Zainul Arif, penolong pegawai perubatan Alex Edit dan 2 jururawat iaitu Debra Moset serta JC Paya. Kelantan City FC mencipta sejarah mara ke suku akhir Piala FA 2026-2027 selepas menyingkirkan Negeri Sembilan FC dengan aggregate 4-3 biarpun tewas 2-3 pada aksi kedua di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi Smart petang semalam. Tuan rumah terlebih dahulu mendahului menerusi Yasuke Minagawa pada minit ke-5 sebelum Akhia Rashid menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-37 untuk mengikat kedudukan aggregate 2-2. Namun The Blue Fighter bangkit pada babak kedua menerusi tandukan Abdullah Dandi pada minit ke-53 disusuli rembatan jarak jauh Ashraf Alifuddin 2 minit kemudian. Negeri Sembilan kembali merapatkan jurang menerusi tandukan Park Yi-Yong pada penghujung permainan, namun kebangkitan itu sudah terlambat. Keputusan berkenaan mengesahkan skuad kendalian Alfredo Gonzalez ke suku akhir dengan aggregate 4-3. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mac Kedi, anak perempuan Ichan.
Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kelantan.

0: Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.
1: Tahukah anda?
2: Pedang keris panjang dan sundang diraja merupakan tiga senjata Melayu lama yang menjadi sebahagian daripada alat kebesaran diraja. Ketiga-tiganya diambil daripada bentuk senjata Melayu zaman dahulu dan melambangkan kebesaran, kekuasaan serta kedaulatan institusi beraja. Keistimewaannya dapat dilihat pada reka bentuk dan hiasan yang penuh nilai seni. Keris panjang dan sundang diraja disalut dengan perak serta dihiasi ukiran pada bahagian hulu dan sarungnya, menjadikannya bukan sekadar senjata tetapi juga warisan seni dan budaya Melayu yang mempunyai nilai sejarah. Ketiga-tiga senjata ini turut menjadi sebahagian daripada peralatan yang digunakan dalam istiadat-istiadat rasmi diraja, sekaligus mencerminkan warisan, kemegahan dan kesinambungan tradisi Melayu dalam sistem beraja di Malaysia.
0: Kelantan FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 12 tengah hari. Operasi membawa keluar semua mayat mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara sedang dilakukan pasukan penyelamat. Perkembangan itu dimaklumkan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dalam sidang media sebentar tadi. Beliau berkata Hospital Miri kini bersiap sedia sepenuhnya untuk menerima mangsa yang dibawa keluar dari lokasi kejadian. Kementerian Kesihatan turut menyediakan sokongan psikologi dan kesihatan mental kepada keluarga mangsa serta pasukan perkhidmatan doktor udara. Bekas pengerusi Lembaga Tamu Haji Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas pertuduhan menggunakan kedudukannya 12 tahun lalu. Beliau didakwa mendapatkan jawatan pengerusi Putrajaya Perdana Berhad dengan imbuhan RM690,000 setahun. Abdul Aziz turut dituduh meyakinkan ahli Lembaga Tamu Haji meluluskan cadangan pelaburan sehingga RM193.5 juta dalam syarikat berkenaan. Beliau memohon untuk dibicarakan. Cubaan menyeleweng 2,500 liter diesel di sebuah tapak pembinaan di Mukim Pulai Iskandar Puteri berjaya digagalkan. Pengarah KPDN Johor, Lilis Saslinda Purnomo berkata, kegiatan itu dibongkar hasil risikan selama sebulan. Pemeriksaan menemukan sebuah lori yang dibawa suai dengan tangki simpanan dan peralatan berkaitan. Dua lelaki tempatan ditahan manakala keseluruhan siasat sitaan dianggarkan bernilai lebih RM33,000. Seorang kerani akaun kerugian lebih RM54,000 selepas diperdaya sindiket pinjaman yang pinjaman wang tidak wujud secara dalam talian. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Muhammad Nur, wanita berusia 29 tahun itu tertarik dengan tawaran pinjaman RM100,000 menerusi Facebook. Mangsa kemudian membuat 13 transaksi berjumlah RM54,620 sebagai bayaran proses, namun pinjaman dijanjikan tidak diterima. Mangsa membuat laporan polis selepas menyedari ditipu. Luar negara, lebih 170 penerbangan di United Kingdom dibatalkan hari ini susulan gangguan sistem kawalan trafik udara yang masih menjejaskan operasi. Menurut laman penjejakan Flight Radar 24, 177 penerbangan dibatalkan selepas kira-kira 1,300 penerbangan terjejas semalam. Hampir semua pembatalan hari ini membabitkan lapangan terbang Heathrow di London. Perkhidmatan Trafik Udara Kebangsaan memaklumkan sistem berkenaan telah dipulihkan, namun operasi penerbangan memerlukan masa untuk kembali pulih sepenuhnya. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syadida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: pakcik saya kena potong kaki sebab kencing manis.
1: Budak kecil pun boleh kena kan?
2: Ish, tu silent killer.
1: Nenek saya buta sebab kencing manis.
3: Diabetes ataupun kencing manis merupakan satu daripada masalah kesihatan yang dikenali sebagai pembunuh senyap. Malaysia mempunyai jumlah penghidap diabetes yang tertinggi di Asia. Kira-kira 2.5 juta orang dewasa di Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas menghidap penyakit diabetes. Dan lebih menyedihkan apabila hampir separuh daripada rakyat Malaysia tidak sedar mereka adalah penghidap diabetes. Ingat, kurangkan gula dalam makanan dan lebihkan manis dalam senyuman.

Operasi bawa keluar mangsa nahas helikopter giat dijalankan. Kerajaan akan salur bantuan kepada keluarga mangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Operasi membawa keluar 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Sarawak sedang giat dijalankan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, operasi berkenaan dilaksanakan PDRM serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dengan usaha membawa keluar mangsa bermula sejak 7.30 pagi tadi. Hospital Miri juga telah bersedia sepenuhnya di semua peringkat untuk menerima mangsa sebaik sahaja mereka dibawa keluar dari lokasi kejadian. Bagi mendapatkan perkembangan terkini berkaitan nahas tersebut, kita bersama Catherine Igang di Pangkalan Udara Wilayah Sarawak JBPM Miri.
1: Ya Zahira, saya masih lagi di Pangkalan Udara Wilayah Sarawak JBPM Miri. Helikopter Unit Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM berlepas dari pangkalan ini pada pukul 11.06 pagi tadi, membawa pasukan forensik dan bantuan ke lokasi nahas helikopter di Lapangan Terbang Padang atau Stolpot Long Lelang Ulu Baram. Penerbangan menggunakan helikopter JBPM jenis MI-171 atau Bomba 04 selepas keadaan cuaca mengizinkan. Berikutan penerbangan sepatutnya adalah 8 pagi tadi. Lebih 20 pegawai dan anggota daripada pelbagai agensi digerakkan ke lokasi bagi meneruskan operasi susulan nahas berkenaan. Penerbangan dari Miri ke Long Lelang mengambil masa kira-kira sejam bergantung kepada keadaan cuaca. Terdahulu, taklimat penyelarasan pengoperasian diadakan di pangkalan ini juga pagi tadi yang dipengerusikan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala. Sementara itu, perjalanan melalui jalan darat dari Miri ke Long Lelang mengambil masa kira-kira 10 jam dan tempoh perjalanan juga bergantung kepada keadaan cuaca serta laluan. Akses ke Long Lelang ketika ini adalah melalui bekas jalan balak selain menggunakan perkhidmatan udara luar bandar RAS. Dalam pada itu, mengenai status penerbangan komersial ke Long Lelang, pengurus lapangan terbang Miri Muhammad Zabidi Abdullah yang dihubungi RTM menyatakan perkara itu akan dimaklumkan kemudian. Dalam pada itu, pihak media juga dimaklumkan sidang media akan diadakan oleh Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zana Abdullah di bilik VIP Lapangan Terbang Miri pada pukul 4 petang nanti. Sekian sahaja daripada saya, Catherine Igang dari Pangkalan Udara Wilayah Sarawak JBBM Miri. Untuk perkembangan di Hospital Miri pula, kita terus bersama rakan setugas Noriza Jau. Silakan Noriza.
2: Terima kasih Catherine. Saya difahamkan sebuah ruang khas atau dikenali sebagai multi-faith hall di Hospital Miri ini telah disediakan untuk rakan-rakan sekerja mangsa bertujuan untuk bertafakur dan memperingati sahabat-sahabat mereka yang telah pergi. Multi-faith hall di bawah kelelaan Sarawak Medical Services Union SMSU Cawangan Miri ini merupakan sumbangan daripada unit hal ehwal agama-agama lain, UNIFOR, dan digunakan untuk situasi-situasi kerohanian dan juga sokongan kepada mereka yang mengalami kedukaan. Empat mangsa nahas juga merupakan ahli Sarawak Medical Services Union, SMSU Cawangan Miri. Majlis bacaan tahlil turut diadakan oleh rakan-rakan sekerja mangsa. Nurses Home adalah tempat berkumpulnya ahli keluarga terdekat mangsa apabila mereka ingin menunggu urusan seperti urusan jenazah. Jadi kawasan itu merupakan kawasan larangan untuk orang awam. Sementara itu, pengarah Hospital Miri, Dr. Jack Wong, ketika bertemu dengan media menjelaskan bahawa pihak hospital juga memberi sokongan dari segi khidmat kaunseling. Sekian saja daripada saya, Noriza Jau, dari Hospital Miri, kembali semula ke Angkasa Puri bersama Zahira. Silakan Zahira.
0: Baik, terima kasih Noriza. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerajaan akan menyalurkan segala bantuan dan sokongan diperlukan kepada keluarga mangsa nahas berkenaan. Beliau turut menggesa semua pihak agar tidak membuat sebarang spekulasi sementara menunggu maklumat rasmi daripada pihak berkuasa. Datuk Seri Anwar dan isteri turut menzahirkan simpati serta mendoakan agar seluruh keluarga mangsa dikurniakan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi detik sukar itu. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofiah turut menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga nahas tersebut dan mendoakan agar mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi ujian berkenaan. Turut merasai kehilangan itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof menerusi hantaran di Facebook, kedua-dua mereka menzahirkan ucapan takziah dan mendoakan agar seluruh keluarga dan waris mangsa terlibat diberikan kekuatan, ketabahan serta kesabaran dalam menghadapi dugaan yang amat berat itu.
3: Kemerdekaan adalah pilihan hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH, Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas pertuduhan menggunakan kedudukannya bagi mendapatkan jawatan pengerusi di sebuah syarikat dan meyakinkan ahli Lembaga TH untuk bersetuju meluluskan cadangan pelaburan RM193.5 juta dalam syarikat itu 12 tahun lepas. Tertuduh yang juga bekas ahli Parlimen Baling mengaku tidak bersalah. Selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi, pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Terdahulu, Datuk Seri Abdul Aziz dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif serta bekas Ketua Pegawai Keuangan Kumpulan TH direman 2 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes penipuan berkaitan pemberian hibah TH. Perintah reman itu dikeluarkan penolong kanan pendaftar Muhammad Afiq Zubir di Mahkamah Sama. Mereka disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, satu kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap sangat tidak sihat dengan serian mencatat bacaan 215. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 31 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. 7 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Kualiti udara di 32 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 4 kawasan mencatatkan bacaan baik. Pengawal Revolusi Iran mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu ke atas sebuah pangkalan tentera Amerika Syarikat di Jordan. Ia sebagai tindakan balas terhadap serangan Amerika ke atas kapal tangki minyak Iran. Media rasmi Iran, IRNA, melaporkan operasi itu menyebabkan kerosakan pada kemudahan penyelenggaraan dan pembaikan lokasi penempatan serta tempat perlindungan pesawat pejuang. Serangan itu berlaku selepas Amerika memusnahkan 5 kapal tangki minyak Iran semalam. Sementara itu, Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mengumumkan telah menawan sebuah drone kapal selam milik Amerika di Selat Hormuz. Pasukan lautnya menawan sebuah daripada kapal selam tanpa pemandu paling moden dan pintar di pintu masuk Selat Hormuz menerusi operasi perisikan dan ketenteraan kompleks pada awal pagi. Menurut IRGC, ia dilengkapi teknologi terkini yang direka untuk menjalankan misi jangka panjang secara autonom di perairan dalam. Sukan bola sepak Piala FA, meskipun kecewa tersingkir daripada saingan ketua jurulatih Negeri Sembilan FC, NSFC, Daniel Jimenez Arcanis, kekal optimis semangat juang anak buahnya akan menjadi asas penting ketika mereka membina semula momentum bagi mengharungi baki saingan musim ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi bawa keluar mangsa nahas helikopter giat dijalankan. Kerajaan akan salur bantuan kepada keluarga mangsa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Arof dari Pusat Berita RTM.

berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la. La sela.

Ya, tadi mula-mula tadi hari Sabtu 11 September tu dia kata wayar pacok Jabatan Penerangan Malaysia. Pukul 9 suku Malaysia 11 September hari Jumaat di Dewan Terbuka Pulau Seri Tanjung. Tu dia. Nah, sepitah lalu dulu lepas ni kak. Oh, lah. Renggir-renggir sikit lagi kita baca pula.

0: Itu dia. Bagi hok segar, hok sehat, sedap lah. Dengar lagu, makan, sedap lah. Tapi hok bagi yang sakit ada kok. Tutup-tutup lah, bosan. Macam-macam lah. Jadi kita harapnya di kalangan kita boleh sehat segar lah. Kok mana-mana pun kena ikhtiar usaha lah, kok mana-mana pun. Jadi kita nak dengar pula daripada cebak kita berkaitan dengan rawatan saraf pula, cik.
1: Ya, Abedi. Ya. Baik, terima kasih Abedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pendengar kita. Tadi cik Wei kita royak dah Abedi berkenaan dengan produk kita.
0: Ya.
1: Jadi kita ambil kesempatan yang sikit ni Abedi, nak royak ke ibu ayah adik kakak kita pula berkaitan dengan rawatan saraf Abedi.
0: Ya.
1: Dia kalau produk tadi tu dia lebih kepada dalamnya kita lah. Dan rawatan urutan Abedi dia lebih kepada luar kita. Penjagaan luar kita lah. Jadi macam yang ibu ayah kita tahu Abedi, di pusat rawatan Humairah ni kita ada juga urutan berkaitan masalah tubuh badan ataupun kita panggil urutan saraf lah. Jadi ibu ayah kita yang mana ada masalah sakit lutut, masalah sakit pinggir ataupun sakit mana-mana bahagian tubuh badan Abedi, boleh mari di pusat rawatan kita, boleh cuba perkhidmatan urutan ni Abedi. Ataupun ada juga ibu ayah kita yang duduk main serbel Abedi, serbel kaki, serbel tangan, berasa nyocok, berhinyi tok tubuh. Ni semua tanda-tanda masalah saraf Abedi. Dan kebiasaannya tanda-tanda ni orang yang ada kecil manis kerap berasa Abedi. Kebanyakan lah orang ada kecil manis ni dia akan rasa tanda-tanda gini. Jadi kalau ada tanda lagu ni Abedi, kena mari ikhtiar lah. Kalau mari di pusat rawatan Humairah ni Abedi, kita akan buat urutan lah. Urutan ni dia lebih kepada nak melancarkan perjalanan darah kita dan melancarkan perjalanan oksigen dalam tubuh badan kita Abedi. Tu yang paling penting lah. Sebab kalau perjalanan darah kita tak lancar, tak comel, tu yang menyebabkan kita rasa serbel tu. Sebab darah tak sapar di hujung-hujung jari kita Abedi. Dia masalah saraf ni Abedi, kita kena ikhtiar dia kena. Jangan duduk perih lah orang kata. Bila kita perih masalah saraf ni Abedi, dia tak siar dengan sendiri. Dia kohol lama dia jadi kohol borak Abedi. Sebab tu ramai ibu ayah kita yang bagi pusat rawatan ni ada sesetengahnya tak boleh nak akak tangan dah. Nak jalan payuh, nak jalan kena papuh, kena piping Abedi. Sebab saraf dia dah mati Abedi. Ataupun kita kata saraf dia dah terlalu lama sangat kita biar lagu tu. Jadi yang mana baru kena ataupun orang kata baru peringkat awal ni, kena buat rawatan, kena ikhtiar awal-awal Abedi. Dan di pusat rawatan kita ni juga, ibu ayah kita jangan pusing sebab perawat yang ada di pusat rawatan kita Medik, kita sediakan perawat yang mahir dan perawat yang ada pengalaman lah. Sebab urutan ni Abedik, dia tak boleh serah tubuh koksi juga Abedik. Salah cara, salah orang yang merawat, dia jadi nyetok tubuh badan kita Abedik. Kita pergi nak sehat tapi balik jadi kesakit Abedik. Tu kena hati-hatilah. Jadi ibu ayah kita kena cari tempat yang betul, benda tu penting sangat-sangat lah. Jadi yang mana nak buat rawatan tu Abedik, boleh mari di pusat rawatan kita. Jadi boleh mari berlakon lah. Yang ada masalah lagu mana kau ataupun ada masalah saraf lama dah kau Abedik, InsyaAllah kita boleh ikhtiar Abedik. Cuma mari tu jumpa dengan perawat kita, kena royak dululah. Ada masalah lagu mana, sakit lama mana dah, supaya kita lebih fokus kepada arah yang sakit tu Abedik deh. Dan di pusat rawatan kita ni ada perawat lelaki dan ada perawat wanita juga. Jadi ibu ayah kita boleh mari, ibu boleh mari, ayah boleh mari juga Abedik. Tak payah rusing lah, kata boleh buat sekali juga. Cuma kena buat temu janji lah Abedik. Temu janji tu penting. Cuma nak buat temu janji ni tidak payah Abedik, dia kena call saja, nanti kita bagi tarikh lah. Dia tak perlu ada deposit ke, bayar booking ke, tak ada deh. Percuma saja temu janji ni. Bila mari nak buat rawatan nanti baru kena bayar Abedik. Bayar baru masuk nguruk lah. Jadi untuk rega rawatan kita pula Abedik, kita royak siap-siap. Untuk harga rawatan tempat kita ni, harga dia tak adalah terik mana pada saya Abedik. Boleh kata masih di bawah kemampuan ibu ayah kita lagi. Jadi untuk satu kali urutan, harga di pusat rawatan Humairah ni Abedik RM150 Abedik. Yang ni untuk sekali nguruk lah. Kita ada package dan juga ada promosi Abedik. Package kita ni Abedik, 3 kali rawatan, harga dia RM250 Abedik. RM250 ni ibu ayah kita tak dapat urut sajalah. Kita bagi percuma bekal angin 3 kali, kita bagi percuma bekal darah sekali, dan kita bagi percuma minyak urutan saraf sebotol percuma juga Abedik. Jadi package RM250 ni lengkap lah. Ada bekal, ada minyak, kita we belaka Abedik. Kalau ikut harga asal package ni Abedik, banyak ratus juga. Tapi ni kita bagi dengan RM250 sahaja. 3 kali tu kena mari 3 kali lah. 3 kali kena mari ngurut di pusat rawatan kita Abedik dah. Jadi semua ni percuma-percuma ni kita bagi dengan harga RM250 sahaja Abedik. Jadi yang mana nak dapatkan rawatan ataupun berminat untuk buat temu janji, boleh hubungi kita Abedik di talian 013-999-5900. Kalau hubungi kita tak dapat Abedik, boleh WhatsApp kita lah. WhatsApp talian yang sama juga, 013-999-5900 Abedik.
0: Tu dia. Tu nombor yang boleh dihubung-hubung lah ni. Kepada adik aku sebagaimana Cik Bak Wayak tu lah. Jadi jangan kita pergi teruh lah ke tempat tu untuk mengelak daripada kekecewaan. Itu dia. Dia telefon dulu. Telefon ataupun WhatsApp. Dan pihak Humairah, pusat rawatan Humairah akan jawab semula. Lagu mana tarikh dia ya adalah kosong untuk kita. Jadi itulah apa kita supaya adik aku dengan penjelasan daripada kedua-dua tetamu kita dari pusat rawatan Humairah Kota Tunjung Kota Baru ni jelas kepada kita Cik Wan dan juga Cik Bak. Terima kasih Cik Wan dan juga Cik Bak.
1: Sama-sama
0: dengan kita. InsyaAllah ada kesempatan, ada ruang, kita akan bersama semua. Dan nombor telefon berapa Cik Wan?
2: 013-999-5900.
0: Tidak ada payah nombor ni.
2: Mudah ya, Bedik.
0: 013-999-5900.
2: Iya, betul.
0: Betul dah tu. Bedik pun boleh menelpon ni lepas ni.
2: Boleh, tak ada masalah.
0: Iyalah. Mitok 2-3 botol. Baik. Terima kasih.
2: Boleh. Boleh.
0: Baik. Terima kasih. Ada kesempatan, ada ruang, kita akan bersama-sama.
2: InsyaAllah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 3 petang. Kos Haji Muassasah bagi musim 2027 kekal pada RM33,300 seorang untuk tahun keempat berturut-turut. Manakala bantuan RM1,000 kepada setiap bakal haji kumpulan B40 yang menunaikan haji buat kali pertama akan diteruskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan menerusi kenyataan memaklumkan Kerajaan Madani menerusi Lembaga Tabung Haji TH Committed memastikan ibadah haji dapat dilaksanakan secara mampan dan saksama. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat ke majlis sambutan 120 tahun Jabatan Audit Negara di Putrajaya menandakan genap 120 tahun penubuhannya. Ketibaan Sri Paduka Baginda disambut Ketua Audit Negara Datuk Sri Wan Suraya Wan Muhammad Razi dan turut berkenan menyempurnakan penandatanganan plak 120 tahun yang melambangkan legasi institusi itu serta kesinambungan amanahnya dalam memperkukuh accountability dan tadbir urus keuangan awam negara. Semua kenyataan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal termasuk penglibatan dan perkembangan operasi pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, hanya akan dikeluarkan melalui Wisma Putra. Nanma berkata penyelarasan itu dibuat bagi memastikan maklumat berkaitan operasi SMART disampaikan menerusi satu saluran rasmi yang telah disahkan dari semasa ke semasa untuk disampaikan kepada pihak berkaitan. Penugasan Malbat di Lubnan bukan sekadar misi pengaman Angkatan Tentera Malaysia, malah menjadi pelaburan dalam memperkukuh imej Malaysia sebagai negara cintakan keamanan. Panglima Angkatan bersama Lieutenant General Datuk Seri Tengku Muhammad Fauzi Tengku Ibrahim berkata, pembabitan berterusan negara dalam misi berkenaan turut memberi peluang kepada anggota ATM menimba pengalaman operasi sebenar yang tidak dapat diperoleh sepenuhnya menerusi latihan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof hari ini kembali menghadiri mesyuarat Jemaah Menteri selepas menjalani pembedahan pintasan jantung dan berehat sepanjang tempoh cuti sakit. Beliau menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta seluruh rakan Jemaah Menteri atas doa, keprihatinan dan sokongan moral yang berterusan sepanjang beliau menjalani rawatan di Institut Jantung Negara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamed Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Abang mak tahu kau tidur memang eh. Ambo dengar royak berita ni dalam radio ni memang. Pasal pergi Jepun dengan Inggeris mula memang. Bapa pun tak tahu lagi kau sayang pergi Jepun dengan Inggeris. Negara kita merdeka lama dah sayang.

Ada lagu nak teriak pun ada, sedih pun ada. Ne, nampak keruk daya dalam kalah tu jalan ku lalui daripada Amy Sukmasari. Hiburan kita bersama dalam apa khabar dari Kelantan Akok, Kelantan FM. Ada semua. Kita ni dekat boleh

Terima kasih kepada adik-adik yang setia bersama dengan Bo dalam Apa Khabar Kelantan, Kelantan FM. Ada semua bersama-sama waktu ni sehingga selera sudah lah kita dalam Apa Khabar Kelantan. Jadi sebelum berpisah ni adik-adik, kita nak lari pula ke forum sempena forum di Masjid Al-Taqwa mungkin pula aku baik kaya dengan kerjasama Kelantan FM pada malam ni. Selagi yang menuk berayak kepada rekod ni maklume yang diterima daripada Ustaz Hafiz. Ustaz Hafiz di Masjid Bandar Jeli rekod. Yang mana Masjid Jamek Sultan Muhammad I Jajah Jeli juga akan mengadakan forum ehwal Islam pada 14 September hari Senin malam Selasa pukul 8 malam lepas pada

Syukri Wafi ataupun Da'i Wafi. Jadi ada rekod, ada kesempatan ruang masa, bolehlah pakat sama-sama kita mendengar dan menghayati forum yang akan diadakan anjuran Masjid Jamek Sultan Muhammad 1 Jajah Jeli. Dengan tajuk Maulidur Rasul bukan sekadar saya tetapi bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia.

0: 4 daripada 5 mayat mangsa nahas helikopter yang membawa petugas Kementerian Kesihatan di Long Lelang Miri, Sarawak sudah ditemukan. Identiti keempat-empat mangsa itu bagaimanapun masih belum meluh disahkan. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, jasad seorang lagi mangsa masih dalam proses pencarian. Sementara itu, Kerajaan Sarawak akan menyalurkan sumbangan RM100,000 kepada setiap keluarga mangsa nahas berkenaan. Kerajaan negeri juga akan menanggung sepenuhnya yuran pendidikan anak-anak mangsa yang masih bersekolah melalui Yayasan Sarawak. Menurut Unit Komunikasi Awam Sarawak, bantuan berkenaan disalurkan sebagai tanda keprihatinan kerajaan negeri bagi membantu meringankan beban keluarga dan waris terlibat. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan perkhidmatan Doktor Udara FDS di kawasan pedalaman Sarawak akan diteruskan. Jelas beliau, perkhidmatan berkenaan amat penting kepada masyarakat pedalaman demi memastikan tiada komuniti yang terpinggir daripada menerima akses kesihatan.
1: Kita akan meneruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamatan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan terus memberikan.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Dalam pada itu, jurucakap Kerajaan Madani Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan seluruh anggota kabinet turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa nahas berkenaan dalam mesyuarat mingguan Jemaah Menteri hari ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan langkah proaktif dan menyeluruh akan diambil bagi membendung peningkatan kes denggi yang ketara ketika ini. Tegas beliau, usaha membanteras penularan denggi akan dipertingkatkan khususnya di kawasan yang dikenal pasti sebagai zon merah.
2: Pihak KPKT akan mengadakan program gotong royong besar-besaran dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang dan ini akan disusuli dengan kenyataan daripada pihak KPKT. Masa yang sama, program pembiakan nyamuk Wolbachia telah dimaklumkan juga kepada Jemaah Menteri tentang pencapaian dan kejayaan termasuk di Putrajaya. Namun Jemaah Menteri telah dimaklumkan bila berlaku proses fogging nyamuk-nyamuk Wolbachia yang mampu merencatkan virus Aedes, di nyamuk Aedes ni, virus itu tidak dapat dibiarkan, tak dapat disebarkan. Namun nyamuk-nyamuk Wolbachia terbunuh akibat daripada fogging.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Kos bayaran haji bagi jemaah muasasah daripada kumpulan berpendapatan rendah B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang, manakala bantuan kewangan haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata kadar Hafiz bagi kumpulan itu merangkumi bantuan RM1,000 daripada kerajaan bagi jemaah yang menunaikan ibadah berkenaan buat kali pertama. Bagi jemaah kumpulan M40 pula, kadar bayaran ditetapkan pada RM23,500, manakala jemaah kumpulan T20 perlu menjelaskan kos penuh iaitu RM33,300. Lembaga Tabung Haji TH dalam pada itu akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi tahun depan bermula 21 September ini. TH dalam kenyataan mengingatkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan. Konvensyen Perkhidmatan Awam 2026 menumpukan kepada reformasi menyeluruh perkhidmatan awam selain memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih baik dan berkesan kepada rakyat. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, reformasi menyeluruh itu termasuk kesediaan untuk melakukan perubahan terhadap peraturan dan sistem sedia ada. Usaha itu penting bagi memastikan setiap inisiatif yang dilaksanakan kerajaan dapat dirasai secara langsung oleh rakyat.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya, polis menumpaskan sindiket pemprosesan dan pengedaran dadah dengan rampasan dianggarkan bernilai 2.4 bilion ringgit selain membongkar sebuah mamal haram di Puncak Alam menerusi Op Humanis di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur 15 Ogos lepas. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Han berkata, hasil serbuan dadah pelbagai jenis seberat 13.17 tan berjaya dirampas antara ganja, aramin 5 dan metafetamin. Tiga lelaki tempatan serta masing-masing seorang lelaki dan wanita warga asing turut ditahan menerusi 6 siri serbuan berasingan. Kesemua suspek telah didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 pada 21 dan 27 Ogos lepas. Setakat pukul 4.30 petang tadi, satu kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap sangat tidak sihat dengan serian mencatat bacaan 21. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 31 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. 8 daripadanya di Sarawak. Selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Semua kenyataan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal termasuk pelibatan dan perkembangan operasi pasukan SMART hanya akan dikeluarkan melalui Kementerian Luar. Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, berkata penyelarasan itu dibuat bagi membolehkan maklumat berkaitan operasi itu disampaikan menerusi satu saluran rasmi selain memastikan maklumat yang dikeluarkan adalah yang disahkan. Luar negara, pasukan penyelamat Nepal berharap dapat menemukan mangsa terperangkap di dalam terowong projek hidroelektrik yang masih hidup 2 minggu selepas kejadian banjir besar akibat runtuhan glasier. Gelombang air, lumpur dan serpihan seperti tsunami yang berlaku di sempadan Nepal-China mengorbankan lebih 1,401 orang, manakala 5,845 lagi masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurusan dan pengurangan risiko bencana Nepal yang berpangkalan di Kathmandu, sebanyak 1,358 mayat telah ditemukan di Nepal, manakala 5,326 orang masih hilang. Bandar Nagoya di tengah Jepun memutuskan untuk menyediakan bantuan kecemasan di seluruh bandar selepas kurang-kurangnya 41 orang cedera akibat hujan lebat melanda wilayah Tokai. Hujan lebat itu turut melumpuhkan pengangkutan awam sehingga menyebabkan ramai penumpang dan pelajar terkandas semalaman. Pihak berkuasa tempatan berkata kira-kira 1,600 orang berlindung di pusat pemindahan, manakala 200 kenderaan mengalami kerosakan. Sukan, skuad badminton Malaysia berpeluang untuk membawa pulang pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Namun pengarah kejurulatihan beregu kebangsaan, Rexy Maneki, tidak mahu memberi tekanan kepada pemain, sebaliknya mengekalkan sasaran realistik meraih satu pingat perak dan satu pingat gangsa. Rexy berkata harapan disandarkan kepada gandingan beregu lelaki Goh Zifei, Nur Izzuddin Muhammad Rumsani dan Aaron Chia T. Kai Woon, selain beregu wanita utama Pelitan, M. Tina, serta beregu campuran Chen Tangji, Cheng Suyin.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tragedi helikopter di Sarawak, 4 mayat ditemukan. Kos bayaran haji musim 2027 kekal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Salam bahagia saudara, kita bersama lagi menerusi rancangan DK Barat. Kali ini kita ikuti persembahan daripada kumpulan Delima Merah, Wakah Baru Tumpat dengan juaranya Mi Delima Merah dan tukang karunia pula Ayi namanya. Bertemu nanti dengan kumpulan Sirat Cakrawati Kampung Pak Badul Bacup dengan juaranya Lukman Hakim Nordin dan tukang karunia pula Muhammad Kamaruzaman Jusoh. Kita ikuti persembahan mereka.

sekian persembahan ADK Barat untuk kali ini. Kita tadi telah mengikuti persembahan daripada kumpulan Delima Merah, Wakah Baru Tumpat dan kumpulan Sirat Cakrawati, Kampung Pak Badu Bacup. Semoga anda terhibur majulah seni, budaya bangsa. Salam hormat daripada penerbit rancangan, Rosalam Cik Sof. Kita jumpa lagi.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Alia Ramli menerusi berita Kelantan FM. Kelantan kehilangan seorang anak kelahiran Kota Baru, Allahyarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin yang meninggal dunia ketika menjalankan amanah menerusi perkhidmatan Doktor Udara FDS untuk masyarakat pendalaman Sarawak. Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Nasiruddin Daud berkata, pemergian Allahyarham mendapat pengesahan rasmi yang amat menyayat hati ketika beliau sedang berkhidmat membawa rawatan dan harapan kepada mereka yang memerlukan. Beliau dalam hantaran di laman Facebook malam tadi berkata, Allahyarham telah mengabdikan ilmu dan khidmatnya jauh di pendalaman demi kemanusiaan. Pemergiannya meninggalkan kehilangan buat Kelantan yang kehilangan seorang anak yang telah menabur bakti jauh dari tanah kelahirannya. Dalam hantaran berkenaan, beliau turut mengucapkan takziah buat seluruh keluarga mangsa terlibat. Sementara itu, bapa kepada Allahyarham Dr. Ainul Bara'ah berlepas ke Miri Sarawak hari ini dengan membawa beberapa barangan peribadi anaknya termasuk sikat rambut dan berus gigi bagi membantu proses pengesahan identiti melalui ujian DNA. Kamarudin Saleh, 69 tahun berkata, beliau bersama isteri dan anak sulung mereka berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 2. Kesemua mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS yang terhempas berhampiran Long Lelang Short Takeoff and Landing Port di Sarawak pada Selasa disahkan meninggal dunia. Mengenai urusan pengebumian, Kamarudin berkata perkara itu masih belum diputuskan dan akan dibincangkan bersama keluarga besan serta suami Dr. Ainul Muhammad Faiz Abdul Malik. Sedikit perkembangan sukan, Kuching City FC mara ke suku akhir Piala FA 2026 Palang 27 selepas membenam Kelantan Red Warrior FC KRW 5-1 pada aksi kedua pusingan 16 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam tadi. 5 gol The Cats dijaringkan Dylan Wenzel Hall, Safawi Rashid, Ronald Ngahwanja yang meledak 2 gol serta Kaishu Yamazaki, manakala gol tunggal KRW disumbangkan Mazwan Cik Mat. Kuching City seterusnya berdepan Kelantan City FC yang mara selepas menyingkirkan Negeri Sembilan FC dengan agregat 4-3. Sekian berita radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mat Kedi, anak Propa Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 7 malam. Jasa dan pengorbanan seorang juruterbang serta 4 petugas Kementerian Kesihatan yang terkorban dalam nahas ketika melaksanakan perkhidmatan doktor udara di Sarawak akan sentiasa dikenang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa dan mendoakan mereka diberikan kekuatan serta ketabahan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlallah Yusof turut mensahirkan duka cita atas tragedi berkenaan. Sementara itu, perkhidmatan doktor udara FDS di kawasan pedalaman Sarawak akan diteruskan bagi memastikan kesinambungan akses rawatan perubatan. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkhidmatan berkenaan amat penting kepada masyarakat pedalaman demi memastikan tiada komuniti yang terpinggir daripada menerima akses kesihatan. Sementara itu, Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Mahathir Abdul Wahab menjelaskan aspek keselamatan penerbangan FDS khususnya penggunaan helikopter tertakluk kepada bidang kuasa agensi berkaitan. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM mengarahkan semua negeri meningkatkan kesiapsiagaan aset dan anggota bagi menghadapi monsun timur laut MTL tahun ini. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi APM Ghazali Abdul Rahman berkata, persiapan meliputi pemeriksaan serta penyelenggaraan aset darat dan air selain mempergiat latihan anggota. Lebih 7,000 anggota APM akan digerakkan sekiranya berlaku banjir dengan tumpuan diberikan kepada negeri Pantai Timur dan Johor. Seorang wanita warga Malaysia ditahan pihak berkuasa India kerana cuba menyeludup 15 kilogram kanabis bernilai kira-kira 2.2 juta ringgit di lapangan terbang antarabangsa Indira Gandhi, New Delhi pada 4 September lepas. Jabatan Kastam Delhi dalam kenyataan memaklumkan penumpang berkenaan yang tiba dari Kuala Lumpur itu ditahan berdasarkan pemeriksaan bersasar berasaskan profil. Pemeriksaan terhadap beg beroda miliknya membawa kepada penemuan 30 paket plastik mengandungi bahan disyaki kanabis. Angka korban akibat banjir besar di kawasan sempadan Nepal China meningkat kepada 1,410 orang, manakala lebih 5,600 orang masih hilang. Data rasmi Nepal dan China menunjukkan 848 melibatkan warga asing. Setakat ini, pasukan penyelamat telah menyelamatkan lebih 13,600 orang. Sementara itu, angka korban di wilayah autonomi Zhejiang di barat daya China yang juga dikenali sebagai Tibet kekal 43 orang. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 7.16 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 8.21 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya bagi zon 1 negeri Kelantan.

Okey, semoga terhibur dengan Eva Natasha sekejap tadi yang membawa kita pukul 8.42 minit malam. Tengah makan malam ke? Oh, kalau tengah makan malam ketika ini, selamat menjamu selera lah. Tapi janganlah makan banyak-banyak sangat. Sebelah malam ni sebab nanti, sekejap nanti kita nak tidur pula. Kalau tidur dalam keadaan perut yang agak kenyang, kata orang Kelate kita ni, so'oh. Tak? So'oh, tak sedap nyawa dia. Jadi kita nak tidur dalam keadaan kenyang perut, so'oh tu tak berapa baik lah dia. Lagipun enjin-enjin dalam perut kita tu, dia pun nak rehat. Tak? Jadi, kalau macam tu, nanti bimbang banyak lemak pula nanti akan terkumpul. Ya tak? Jadi hati-hatilah, makan biar berpada. Ada orang kata, berhentilah makan sebelum kenyang. Ataupun berhentilah makan bila rasa sedap. Gitu ya. Supaya nanti kita sentiasa, kesihatan kita sentiasa terjagalah ya. Dan kita berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera selalu.

5 mangsa nahas helikopter dikenal pasti. Tiada kotak hitam, AAIP siasat punca nahas helikopter. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: kesemua 5 mangsa nahas helikopter terhempas di Long Lelang Sarawak telah dikenal pasti. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, mangsa adalah juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam, Pegawai Perubatan Dr. Ainul Baro'ah Kamarudin, Penolong Pegawai Perubatan Adit Henry dan dua jururawat Debra Moset dan JC Paya Chok. Identiti kelima mangsa dikenal pasti melalui pengecaman barangan peribadi yang berada pada jasad mangsa. Dalam berita itu, Datuk Muhammad Zainal memberitahu, mayat 5 mangsa nahas helikopter itu diterbangkan ke Hospital Miri untuk dibedah siasat selepas proses pengecaman selesai di lokasi kejadian. Identiti mangsa secara rasmi akan dibuat melalui ujian DNA. Sampel DNA ahli keluarga turut diambil bagi melengkapkan proses pengecaman.
1: Kita telah pun mengambil sampel DNA mereka untuk kita buat pengecaman, walaupun kita kenal pasti ke semua mereka, yang mana tidak ada satu pun jasad yang sempurna.
0: Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Sementara itu, Datuk Muhammad Zainal berkata siasatan terlanjut bagi menentukan punca sebenar nahas dikendalikan Biro Siasatan Kemalangan Udara AAIP.
2: Berdasarkan pada siasatan awal kita, helikopter ini tidak mempunyai voice recorder dan juga tidak ada kotak hitam, black box tak ada. Jadi setakat ini kita tidak ada maklumat berkaitan dengan adanya emergency call daripada pilot. Jadi walau bagaimanapun, bahagian siasatan kemalangan udara akan menjalankan siasatan yang lanjutlah berkaitan dengan punca sebenar kejadian ini bagaimana ianya berlaku.
0: Menurut beliau, helikopter berkenaan menjalani penyelenggaraan pada 24 Ogos lepas dan dibenarkan beroperasi sehingga 100 jam penerbangan. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Kapten Zainal Afiq yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang, Uru Baram, Sarawak. Beliau telah menghubungi bapa Allahyarham B. Syam Ahmad bagi menyampaikan salam takziah. Dalam perbualan itu, Perdana Menteri memberi jaminan Kerajaan Madani akan memastikan segala bantuan dan keperluan keluarga Allahyarham serta keluarga mangsa lain diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya.
3: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa ke sana ke sini. Very nice guy, sopan. Salam nak naik, salam nak turun. Doa bersama.
4: Saya dengan ada 7 orang daripada Semenanjung balik ke sini. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke Islam Negeri 9 lah.
3: Okey. InsyaAllah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insyaAllah. Ya, tetapi tolong sampaikan salam takziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita dan kita kenang jasa dan khidmat dia. Dan apa yang patut kita bantu tu yang bagitahu staff saya, dan insyaAllah saya akan permudahkan. Beritahu keluarga dia semuanya lah.
4: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
3: Saya tak apa, yang itu tak apa. Yang ini pun ujian Allah SWT. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor dan semua sekali. Kita samalah, kita bantu semua sekali lah.
4: Baik, terima kasih banyak.
3: Baik, doa semua kita ber. Ya.
4: Saya nak call saya.
3: Tak ada. Saya pun terkesan. Bila saya ingat, bila dia hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Izzah, keluarga semua. Dia orang pun mendoakan lah, sedih semua juga.
4: Terima kasih banyak.
3: Baik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Kamarudin Saleh, bapa kepada Dr. Ainul Baro'ah pelepas kebiri Sarawak hari ini, membawa beberapa barangan peribadi anaknya termasuk sikat rambut dan berus gigi bagi membantu proses pengesahan DNA. Terdahulu, ketika ditemui di kediamannya di Pekalan Cepa, Kamarudin memaklumkan menerima berita mengenai nahas menimpa anaknya daripada keluarga bertua mangsa kira-kira pukul 5 petang semalam. Ketika itu, katanya, keluarga masih belum mendapat pengesahan mengenai keadaan mangsa sebelum menantunya menghubunginya petang semalam memaklumkan anaknya disahkan meninggal dunia.
5: Terima berita tu daripada anak dia, nantu saya lah. Dia duduk di gua ni lah, kat Miri tu. Dia telefon tu masa tu lepas sembahyang asar, dia kata ada berita buruk. Sampai ada 3 kali lah sebut berita buruk. Saya bertanya berita apa. Dia bercakap lah, dia kata helikopter anak saya ni terbakar.
0: Menurutnya, kali terakhir beliau menemui anaknya semasa pulang bercuti bersepeda cuti sekolah sebelum kembali ke Sarawak Ahad lepas. Jemaah Menteri merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa nahas helikopter di Long Lelang Uru Baram Sarawak. Jurucakap Kerajaan Bandari yang juga menjadi komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dan seluruh anggota Kabinet pada mesyuarat mingguan Jemaah Menteri hari ini.
6: Yang kita belum tahu adalah bagaimana kejadian itu terjadi, dan untuk pengesahan dan proses siasatan itu kita serah kepada pihak CAAM. Tapi seperti yang telah dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan, saya akan minta untuk maklumat ini, apa bantuan tambahan itu dipanjangkan kepada Menteri Kesihatan untuk beliau menjawab. Tadi tak dibentangkan dalam Jemaah Menteri.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan akan terus mendapatkan perkembangan mengenai operasi membawa keluar mangsa insiden nahas berkenaan daripada pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, ia memandangkan lokasi kejadian berada di kawasan pedalaman dan mempunyai cabaran dari segi akses.
7: Pihak hospital Muri telah bersiap sedia untuk sepenuhnya, ya, di semua peringkat untuk menerima mangsa sebaik saja mereka dibawa keluar dari lokasi kejadian.
0: Sementara itu, Datuk Sri Dr. Zulkifli memaklumkan operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS akan diteruskan walaupun berlaku insiden nahas helikopter berkenaan. Tiada keperluan untuk menghentikan perkhidmatan berkenaan memandangkan peranan yang penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
7: Kita akan meneruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamatan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan terus memberikan.
0: Mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS, KKM tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Luar negara. Abu gunung berapi daripada Gunung Ililewo Tolok di Nusa Tenggara Timur turut menjejaskan operasi penerbangan di wilayah berkenaan. Menurut Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik, abu daripada gunung berapi tersebut dikesan pada altitud tertinggi sehingga 8,000 kaki. Penyedia Perkhidmatan Navigasi Udara, ANAV Indonesia berkata, situasi itu menyebabkan lapangan terbang Wuno Pito di Lewo Leba ditutup sementara pada Selasa sebelum tempoh penutupan dilanjutkan sehingga dianggarkan 7 pagi esok waktu tempatan. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat 8 individu termasuk 5 wartawan yang dilaporkan hilang ketika membuat liputan mengenai letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda Indonesia memasuki hari ketiga. 5 wartawan berkenaan dipercayai menaiki bot laju bersama 3 kru sebelum mereka dilaporkan hilang sejak Isnin lepas. Ketua Polis Air dan Udara Pandeglang Turik berkata, pasukan mencari dan menyelamat meneruskan operasi di perairan berhampiran Gunung Anak Krakatau bagi mengesan kesemua 8 individu yang masih hilang. Akhir sekali, sukan bola sepak Piala FA. Penang FC berjaya mengatasi Melaka FC 2-1 dalam aksi di Stadium Bandaraya petang tadi. Penang FC mara ke skor akhir dengan agregat 3-1.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. 5 mangsa nahas helikopter dikenal pasti. Tiada kotak hitam, AAIB siasat punca nahas helikopter. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tahukah anda?
1: Pedang keris panjang dan sundang diraja merupakan tiga senjata Melayu lama yang menjadi sebahagian daripada alat kebesaran diraja. Ketiga-tiganya diambil daripada bentuk senjata Melayu zaman dahulu dan melambangkan kebesaran, kekuasaan serta kedaulatan institusi beraja. Keistimewaannya dapat dilihat pada reka bentuk dan hiasan yang penuh nilai seni. Keris panjang dan sundang diraja disalut dengan perak serta dihiasi ukiran pada bahagian hulu dan sarungnya, menjadikannya bukan sekadar senjata tetapi juga warisan seni dan budaya Melayu yang mempunyai nilai sejarah. Ketiga-tiga senjata ini turut menjadi sebahagian daripada peralatan yang digunakan dalam istiadat-istiadat rasmi diraja, sekaligus mencerminkan warisan, kemegahan dan kesinambungan tradisi Melayu dalam sistem beraja di Malaysia.

0: kami mati di sini. Okey, kepung menjadi tanah kubur kami.
1: Okay, sudah pun 10.22 minit malam. Kita di bulan September dan pastinya Ogos baru-baru ni kita telah pun menyambut ulang tahun Hari Kebangsaan Negara kita yang ke-69, 31 Ogos. Dan 16 September sekali lagi, mungkin dia mengingat pasal cuti je lah dok. Kalau mungkin Cik Su boleh kongsi sikit apa perbezaan antara 31 Ogos dan juga 16 September. Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia ni hari memperingati dua peristiwa yang berbeza. Kalau 31 Ogos ialah tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada penjajahan British, manakala 16 September pula ialah tarikh rasmi penubuhan Malaysia yang menyatukan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura menjadi sebuah persekutuan baharu. Itu perbezaan antara 31 Ogos dan juga 16 September. Dua tarikh, dua peristiwa, satu perjalanan pastinya membentuk Malaysia, negara yang kita cintai.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

kau tidak bermain. Ambo dengar riwayat berita ni dalam radio ni memang. Pasal pergi Jepun dengan Inggeris mula memang. Bapa pun tak tahu lagi kau sayang pergi Jepun dengan Inggeris. Nah, garo kita merdeka lama dah sayang. Oh, tu dah mahu tahu.

0: dimulakan dengan laporan khas. Terima kasih Flying Doctor, jasa dari langit Borneo.
1: Sekiranya perkhidmatan FDS tidak datang ke kawasan mereka, maka mereka ini tidak akan mendapat rawatan ataupun follow up yang sepatutnya, terutamanya kepada ibu-ibu mengandung dan juga bayi-bayi yang baru lahir.
2: Bagi penduduk pedalaman Sarawak, kemunculan pasukan Flying Doctor Service atau perkhidmatan doktor udara FDS sering dinanti di kawasan yang jauh daripada hospital dan sukar dihubungi melalui jalan darat. Seorang doktor, jururawat atau penolong pegawai perubatan yang turun dari helikopter membawa makna yang sangat besar.
3: Perkara yang paling menyentuh hati ialah sambutan daripada komuniti setempat. Setiap kali pasukan FDS tiba di sesebuah lokaliti, penduduk sudah menunggu dan bersedia menyambut kami. Hubungan antara anggota kesihatan dan komuniti adalah sangat rapat, macam sebuah keluarga besar. Mereka memang sangat menghargai kehadiran kami.
2: FDS bukan perkhidmatan baharu. Ia telah diperkenalkan di Sarawak sejak 1973 dan meliputi lebih 100 lokaliti di bumi Kenyalam. Di sebalik setiap angka itu, ada seorang ibu, seorang warga emas, seorang kanak-kanak dan sebuah keluarga yang memerlukan rawatan.
4: Kalau tak ada perkhidmatan seperti ini, memang penduduk kampung mereka tak tahu apa penyakit yang ada pada mereka, sebab ada mereka sihat ke, macam mana mereka tak tahu tu.
2: Itulah kisah sebuah pasukan yang selama ini datang dari langit membawa rawatan kepada mereka yang jauh daripada kemudahan. Tarikh 8 September 2026 menjadi saksi kepada sebuah tragedi. Namun, jasa mereka tidak terhenti di situ kerana setiap kampung yang pernah mereka singgahi, ada manusia yang mengingati mereka, ada keluarga yang pernah mereka bantu. Mungkin selepas ini, apabila bunyi kipas helikopter bergema di langit pedalaman Sarawak, kenangan terhadap mereka akan sentiasa ada. Kerana bagi masyarakat di sini, mereka bukan sekadar pasukan perubatan. Mereka adalah wajah yang datang ketika bantuan diperlukan. Mereka datang dari jauh untuk memastikan yang jauh tidak dilupakan. Dan hari ini, dari kampung-kampung dan komuniti yang pernah mereka kunjungi, hanya satu yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Flying Doctor.
0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Sari Sofiah menzahirkan takziah kepada keluarga juruterbang serta petugas Kementerian Kesihatan KKM yang terlibat dalam nahas helikopter di Sarawak semalam. Seri Paduka Baginda berdoa turut mendoakan agar seluruh keluarga dan waris mangsa diberikan kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Kapten Zainal Afiq yang terkorban dalam nahas tersebut. Ikuti perbualan telefon Datuk Seri Anwar bersama bapa Allahyarham Bisham Ahmad.
5: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa ke sana ke sini. Very nice guy, sopan. Salam nak naik, salam nak turun. Doa bersama.
6: Saya dengan ada 7 orang daripada Semenanjung balik ke sini. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke Islam Negeri 9 lah.
5: Okey. InsyaAllah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insyaAllah. Ya, tetapi tolong sampaikan salam ta'ziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita dan kita kenang jasa dan khidmat dia. Dan apa yang patut kita bantu tu yang bagi tahu staff saya, dan insyaAllah saya akan permudahkan. Beritahu keluarga dia semuanya lah.
6: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
5: Saya tak apa, yang itu tak apa. Yang ini ujian Allah SWT. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor dan semua sekali. Kita samalah, kita bantu semua sekali lah.
6: Baik, terima kasih
5: banyak. Baik, doa semua kita ber. Ya.
6: Saya
5: kerja
6: call saya.
5: Tak ada. Saya pun terkesan. Bila saya ingat bila dia hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Izzah, keluarga semua, dia orang pun mendoakanlah, sedih semua juga.
6: Terima kasih banyak.
5: Baik, baik. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS akan diteruskan di kawasan pedalaman Sarawak. Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkhidmatan berkenaan amat penting kepada masyarakat pedalaman demi memastikan tiada komuniti yang terpinggir daripada menerima akses kesihatan.
7: Kita akan meneruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamatan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan
0: mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS. Kementerian Kesihatan tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan. Dalam perkara berkaitan, Datuk Sri Dr. Zulkifli berkata, cadangan penambahbaikan allowance bagi petugas perkhidmatan Doktor Udara FDS telah dikemukakan sejak November tahun lalu sebagai langkah memelihara kebajikan warga kerja Kementerian Kesihatan.
7: Antara cadangan yang kami angkat adalah allowance ya, flying doctors yang telah pun kita angkat hujung tahun lalu, November secara tepatnya 2025. Kita tahu kita perlu memberikan yang sewajarnya. Sebab itu kami telah mengangkat isu allowance ini awal lagi.
0: Datuk Sri Dr. Zulkifli berkata demikian bagi mengulas dakwaan di media sosial mengenai kadar allowance petugas FDS yang didakwa hanya bernilai RM30. Sepanjang tempoh perkhidmatan FDS, beberapa insiden membabitkan pasukan ini telah direkodkan. Pada 25 September 2024, sebuah helikopter FDS yang membawa 4 petugas Kementerian Kesihatan terpaksa menderat cemas di tebing sungai di Penampang selepas mengesan isyarat amaran dalam sistem pesawat yang ketika itu dalam penerbangan bagi memberi perkhidmatan kesihatan di kawasan terpencil di Sabah. Pada 28 Ogos 2025 pula, helikopter FDS yang membawa seorang pesakit dari Klinik Kesihatan Long Jeh Baram Sarawak terpaksa melakukan pendaratan kecemasan di loji rawatan air Lambir akibat cuaca buruk.
8: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

berita seterusnya. Luar negara. Pihak berkuasa Nepal mengeluarkan angka korban terbaru akibat banjir yang melanda utara negara itu kepada 1,367 orang, manakala lebih 5,000 lagi masih dilaporkan hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal, operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan, termasuk di kawasan projek hidroelektrik, dengan pihak berkuasa menyiasat kemungkinan pekerja yang hilang masih terperangkap di dalam terowong. Abu daripada 3 gunung berapi di Indonesia dilaporkan merentasi beberapa kawasan di kepulauan itu. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik memaklumkan, analisis imej satelit mengesan abu gunung berapi dari Gunung Ililewotolo, Gunung Dukono dan Gunung Ibu di Maluku Utara, selain abu dari Anak Krakatau di Selat Sunda. Daripada 4 gunung berapi itu, abu dari Ililewotolo yang terletak di Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur Indonesia, dikesan pada altitude tertinggi sehingga 8,000 kaki. Akhir sekali, sukan skuad hoki remaja lelaki negara mengesahkan kemarahan ke separuh akhir kejohanan hoki remaja Asia di Moki, China selepas menamatkan saingan kumpulan B di tempat kedua. Malaysia menutup aksi peringkat kumpulan dengan 9 mata setelah mencatat kemenangan tipis 1-0 ke atas China. Kejayaan itu turut menyaksikan Malaysia berjaya meraih slot automatik ke Piala Dunia Hoki Remaja tahun hadapan. Malaysia akan turun menentang India pada aksi separuh akhir Jumaat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Terima kasih Flying Doctor dari kami, Rakyat Malaysia. Cadangan tambah baik allowance petugas FDS dikemukakan sejak November lalu. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaini Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

sebab apa kita susah nak minta maaf? Adakah dengan minta maaf kita rasa kita kalah? Atau adakah dengan minta maaf kita rasa ego kita tercabar? Jangan takut untuk minta maaf. Jangan malu untuk minta maaf. Pesanan ikhlas daripada saya, Nick Clatter, pendengar Clatter FM di Pasir Putih. Hot

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM. 2.

0: jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Jiwa Malaysia, hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

Bukan dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Berita seterusnya. Kadar bayaran haji jemaah muasasah kumpulan B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang. Manakala bantuan kewangan Haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, bagi jemaah kumpulan M40, kadar bayaran RM23,500. Jemaah T20, RM33,300. Malaysia telah menyerahkan senarai aset kepada pihak berkuasa Indonesia yang boleh digerakkan bagi membantu menangani kebakaran dan jerebu di negara itu. Demikian jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil dalam sidang media pasca mesyuarat Kabinet semalam.
1: Jadi setakat ini ada, kita telah panjangkan melalui kedutaan, melalui Bisma Putra dan pihak NRES juga telah menyediakan, tapi belum ada pengesahan dan kebenaran untuk menggunapakai aset-aset Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Keperkembangan luar negara, abu daripada 3 gunung berapi di Indonesia dilaporkan merentasi beberapa kawasan di kepulauan tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik memaklumkan analisis imej satelit mengesan abu gunung berapi dari Gunung Ili Leotolo di Nusa Tenggara Timur, Gunung Dukono dan Gunung Ibu di Maluku Utara serta abu dari Anak Krakatau di Selat Sunda. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter, segala bantuan, sokongan diberi kepada keluarga mangsa. Operasi perkhidmatan doktor udara diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

10 September 1964, pengisytiharan darurat diluluskan. Pada hari ini, dalam tahun 1964, pengisytiharan darurat diluluskan sebulat suara oleh Dewan Rakyat. Usul yang dibawa oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri ini menekankan mengenai keselamatan negara dan rakyat di samping menghapuskan musuh-musuh negara. Berikutan itu, Dewan Negara turut meluluskan sebulat suara rang undang-undang darurat, kuasa terpenting untuk memberi segala kuasa yang diwajibkan kepada kerajaan bagi memelihara ketenteraman umum dan keselamatan negara. Usul kepada rang undang-undang ini dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator Dato' T. H. Tan.

perkhidmatan awal. Mana memang cakap tu mula ke? Ya tadi saya. Bapa perkara ni kena ada kayak ni. Satunya saya untuk nak kena pasti tahap kesihatan psikologi dan juga kesihatan mental pegawai awam. Yang keduanya

0: Bintang Sana Sini.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kita bersama ikuti perkembangan berita Kelantan Sana Sini edisi Khamis 10 September 2026. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM dalam kenyataan memaklumkan sebuah helikopter BO-105 yang membawa 5 individu terhempas berhampiran lapangan terbang landasan pendek Stulport, Long Lelang, Ulu Barang kira-kira 929 km dari Kuching, Sarawak kemarin. Presiden Bahagian Miri yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri, Galong Luang, ketika dihubungi mengesahkan kesemua 5 individu di dalam helikopter itu meninggal dunia dalam kejadian kira-kira pukul 3.40 petang. Selain daripada Dr. Ainul Baraah yang berasal dari Kelantan, 4 mangsa dikenal pasti sebagai Kapten Zainal Afriq, penolong pegawai perubatan Alexan Adit dan 2 jururawat iaitu Dibra Moset serta Jesse Paya.
2: Kerajaan Kelantan mempertimbangkan hukuman lebih tegas terhadap kesalahan berulang kegiatan lombong emas haram dalam usaha membanteras aktiviti berkenaan. Kerajaan sedang menimbang untuk meneliti semula hukuman terutama membabitkan kesalahan yang dilakukan secara berulang. Aktiviti perlombongan haram itu kebiasaannya dikesan dan dilaksanakan di kawasan hotspot yang melibatkan jajahan Gua Musang, Kuala Krai, Jeli dan Tanah Merah.
1: Sebanyak 82.3% daripada 8,196 kes penyakit pekerjaan yang disahkan di negara ini pada 2024 melibatkan penyakit pendengaran. Menurut Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia JKKP, jumlah itu melibatkan 6,747 kes dengan pendedahan kepada bunyi bising di tempat kerja menjadikan penyakit berkenaan kategori penyakit pekerjaan paling dominan khususnya dalam sektor perindustrian. Statistik berkenaan menunjukkan pekerja masih terdedah kepada pelbagai faktor risiko pekerjaan yang berpotensi menjejaskan kesihatan mereka dalam tempoh jangka panjang.